תהניגת אי יעתו נרית אהן ריבן ככל ילד תהנת. אית אי יעתו נא כגו אי יוצנדי נלדנדי אולה באליאגו. אי אי נא כגו כנא כדת מיליה ג'נח חדת זה אי ילה בנח חלת הנקודי. חת אי גא אי יעת שינתי ארכולוגיקל. חת ניגו הותאה אין תאגדי גאי הותאה שינת תאגדו.